Antena. Iván. Najväčší hitov. Najmanovaná. Hitov vrsty. Čaká, čo a nendom game. Nendom.